0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в moja-leče.si. Ja, тут Оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди in Мариборо, Ново место и Копру.
3: Хервиз Велене се запира. От 13 юния усе минус 70%. Уеми най-борше косе преден изманка. Само до 27 юния. Остани у гибанју. Хервиз.
4: Adria Center Ново место. Продаја ин сервис автодома отер почитничких приколиц Adria.
5: Радио 1 Штајерска.